na marang amat tenung meriten ta cicit na rarandar ul ma dal kondruen marike ara dia ngol mai oi oi ra ara ko korot ton dire mala cicit na marka perwala